Ya buru na me se pono ihe omume gabrage bu oge. Mbanyi geji bukoro Chineke abu. Bu ya gabrage mbahu. Ya bu oge anyi geji bukoro Chineke abu ga se mboga ko elekere. Asata anyi ga lohachi maka ihe omume. Ekpere aririom. Ihe omume ekpere arịrịọ m ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-ewetawa ụkwụ na elekere itoolu. N'elekere itoolu ihe ga-abịara gị mgbe ahụ ga-abụ oge ihe omume. Ileba anya na okwu ndị nke ahụ sitere na akwụkwọ nsọ wee pụta nye mụ na gị abụọ na mgbe ụtụtụ taa. Nke ahụ gasịa mgbe ọ ga-akụ elekere iri ihe omume ga-abịara gị ga-abụ oge ihe omume. Mgbe anyị ga-eji weta ajụjụ ndị nke ahụ sitere na akwụkwọ nsọ wee pụta na nke taa. Nke ahụ na-agasị ọkụ elekere iri n'otu anyị ga-amalite na-etiri gị egwu. Anyị ga-etigidere gị egwure mgbe ọ ga-akụ elekere iri na abụọ nke ehihie. Anyị eburuzi oche bufezie n'aka ndị asụsụ oyibo. Mgbe ahụ ka ya bụ nwem ebriba finest ga-abịa buru gị n'ụgbọ na-aga ruo mgbe ọ ga-akụ elekere atọ. Ọ dị mma na elekere atọ gị nụwazi olu onye nke gị confidence Paul, the only confidence Paul has. Ruo mgbe ọ ga-eburu gị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere asaa nke anyasị taa. Mgbe anyị ga-eji ime gịnị pịakọwa ya ọnụ n'oge mgbasa ozi wee gwa gị na nke taa ejiela. Ọ dị mma onye na n'olu ya na mgbe ụtụtụ a bụ m Clinton Obita, ya nwoke dị ọra mma ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa ewezuga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwụrụ na nke onye ya ji mkpara ụlọ ọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo, prince of enyimba empire. Ọfọ m na-agọ n'elu isi gị na mgbe ụtụtụ a bụ na ọ dịrịla gị na mmenụla ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'anyasị. Ihe ọbụla bụ ihe mmadụ na-adọlị nwete, Chineke ga-enyere gị aka ị gaghị adọlị oke ndọlị. Mse gịnị ga na-asị amen. Malite kelewa Chineke ekele maka na ọ bụrụ na a ga-emepe anya gị gịnị ihe na-eme n'ụwa mmụọ. Eziokwu ọ ga-abụ ibilite ụra gị nọrọ chewa ya echewa. Gị mata na Chineke dịrị obi gị mma n'ihe niile, n'agbanyekwa na inwe gị ego, n'agbanyeghị na inwe gị akụ maọbụ inwe gị ihe iji elekọta ndụ, Chineke dịrị obi mụ na gị abụọ mma. Ma ị kwere ma ikwe gị n'ihi na o nwere ọtụtụ nrọ mmadụ ga-arọ eziokwu iteta gị hụ na ọ bụ nrọ gị malite si Chineke ime na echekwa m ihe ọwụ na mmadụ. Ọ bụ ya bụ ihe na-egosipụtara gị na Chineke na-adị ndụ ruo mgbe ebi ebi. Ketukwu Jizọs.

0: aga m emepe ya bụ igwe okwu ka inwe ike kpọbata bata ka ị bịa kele Chineke kele bata ka ị bịa bụkoro Chineke abụ. Amaghị m abụ ahụ nke dị gị n'ọnụ bụ nke ijiri bilie ụra taa. Bata ka ị bịa bụkoro ya Chineke, n'ihi na mmadụ ga-abụ onye ga-ebilie ụra gị were otu abụ bilie, n'ihi na ọ na-atọkarị gị n'ọnụ, maka na Chineke na-emere enyere gị aka na gwara gị ụzọ ebe ụzọ na-adịghị. Akara ekwentị ị ga-eji kpọbata bụ 0813 355 935. Maọbụ gị kpọọ nke a bụ 0812 111 119. bụ akara ekwentị ga-eji kpọbata. Cheta na nke mbụ ahụ kpọpụtara na ị pụrụ iji ya debatara anyị ozi ma na WhatsApp. Ọ dị mma n'otu aka ahụ, ana m asị gị Bolachi Fine Daughter maka isonyere anyị. Ya gaziere gị nụna onye na-eme ahụ na-akụ aka Ibolachi.
1: Hello,
0: Mami B. Mami B, kedu ka ị mere n'ụtụtụ anyị? Otu m dị afọ ụka Jehova wee soro ebi ebi. Anyị eteela o. Kedu maka gị? Ọ zọpụtara obere ụkwụ ọnụ ya. Oge ibukuru Chineke abụ.
1: Onye nọ n'ebe mụ

0: Ata n'oge ekpere arịrịọ m n'elekere asatọ ịnụ ndị ewu ya gaziere gị ndị ewu ọmụmụ ọ dịrịla gị na mmiri nọla. Ọtụtụ mgbe mmadụ rịọkọtakwanụ Chineke arịrịọ, cheta na o nwere ihe o meere gị. Ndị ahụ nwere ihe mberede ka ha mma. Alo, ị bụọla chi? Ndị ụtụtụ ọma nye gị o.
1: Amarachi
0: sitere ọgbọ gị. Ndewo. Amen.
1: Amen.

ndịda ya wụrụ naanị ihe n'ite gị na ọ ga-anapụta gị ị marala emekwa dị amaghị m ihe ahụ bụ nke ị chọrọ ịrịọ Chineke ihe ahụ na-agba gị anya mmiri akwa ihe ahụ na-eme gị akwa na-asụ gị ọsụkọ ọsa na-asụ gị mgbe ọbụla ichetara ya gị eme ọsụ mgbe ọbụla ichetara ya gị ibewe akwa amaghị m ihe ahụ mana Chineke mara na ọsị

0: ụwa ọkọọla gị ọnụ. O nwere otu abụ m chọrọ ibukwuru gị na mgbe ụtụtụ a. Abụ ahụ si: nna m leenu n'ọtụtụ mmadụ amalitewo imegide m, ameghe anasị m, n'ọ dịghị nzọpụta m nwere na gị, mana ime gị na ka m tụkwasịrị obi niile, ekwekwala ka m gbachaa ọsọ wee gbara kala. Amaghị m onwe na ya bụ otu esiri na-emegide gị, ma ọkwanụ ya bụrụ na o nweghị onye na-emegide gị, kama ọnọdụ gị na-emegide gị, mkpa gị na-emegide gị, buru ya bịa n'ụkwụ ala nsọ Chineke na mgbe ụtụtụ a. Chetakwa na m gwara gị na ị bịawa, ị ga-edosara m mmiri ọṅụṅụ gị n'akụkụ, ịnụla? Ọ dị mma, anyị mechaa, m ga-agwa gị ihe ị ga-eji mmiri ahụ eme. Akara ekwentị ga-akpọ bụ 081-3-3-5-5-9-3-5. 081-3-3-5-5-9-3-5-8. Ọ bụkwa akara WhatsApp anyị. Ebi nwere ike ịkpọkwa nke a bụ 081-2-1-1-1-9. Jehova ga-ebupụrụ gị ọnwụ ike. Jehova ga-ebupụrụ gị ụbịam. Jehova ga-ebupụrụ gị ụkọ. Jehova ga-ebupụrụ gị ka ghara bụ ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ na-akwa aka n'ọnụ ụzọ, amaghị ọ ga-ebupụrụ gị ya. Amaghị m ka ọ ga-eji eme ya, mana ọ ga-eme ya. Halo, ị bụla chi? Ndewo, ya gasịrị ka ọ bụ onye na-akwa aka? Onye?
1: Imani.
0: Ọ dị mma, Imani Igbo, ya gaziri gị, nụla.
1: Amen.

kakam eze mi debube agi jureligwe juwa. Chineke, anyị ekele gị, anyị atụrụ gị mma. N'otu aka ha, anyị na-ebughachiri gị aja ekele n'ihi na mgbe ụmụ gị zukọrọ n'ịrịọ gị, ị na-anụrụ olu arịrịọ ekpere anyị. Ọ bụnarị dịka ị kwuru ya n'akwụkwọ Aịzaya isi mbụ, amaokwu nke 17, esi m anyị bịa ka anyị na gị abụọ rụrịta ụka. Mana Onyenwe anyị, anyị abịala ka anyị rụrịta ụka. Ị marala na mmadụ nke ụwa bụ mmadụ na-ezughị oke, gị cheta na mmadụ nwere ike ịbụ onye ga-achọ otu ọ ga-eji zere n'ihi ọnọdụ mmehie ga-esi. Ọ bụrụgodị na mmehie anyị eru unyi karịa unyi na gị ga-asacha anyị. N'otu aka, anyị na-arịọ gị sachaa ka hara bụ mmehie anyị niile. Ụzọ ọjọọ ọbụla nke anyị jiri mmehie gị, nke ọ ga-abụ onye nwe anyị n'olu anyị ga-edunyere anyị azụ, Chineke gbaghara. Nna anyị gbaghara, amaghị ime anyị dị ka mmadụ. Anyị abịala, anyị na gị abụọ arịrịtara ụka na mgbe ụtụtụ taa. N'otu aka ahụ, anyị na-arịọ ka ihe niile nke ndị gị rịọrọ bụrụ ndị nke ga-abịa na mmezu. Anyị na-ebute n'ụkwụ ala nsọ gị ndị nrịanrịa, sị gị, Chineke nke usu niile nke ndị agha, bịa gwọọ ka hara bụ nrịanrịa ọbụla nke na-egbu mmadụ ọbụla mgbe ugbu a. Nrịanrịa nke mmadụ na-enweghị na obi mgbafu si chai agaghị ma adị ndụ na nrịanrịa. Chineke, gaa ka ị mee ihe na-ekweghị omume ka o kwe omume. N'otu aka ahụ, Jehova, ka anyị na-arịọ na mgbe ụtụtụ a, lekwu ụmụ anyị ndị dị ime, ndị na-enweela ụjọ n'ime ha, si chai. Anyị ga-alọkwa ije a, Chineke, ihe anyị na-ekwu obi okwu na mgbe ụtụtụ a bụ na mgbe nwa anyị dị otu a ga-amụ nwa, onye nwe anyị, ọ gaghị anwụ site na ọmụmụ nwa. Ọ gaghị anwụ site na ọnọdụ ịkpọbata ndụ n'elu ụwa. Dịka ọ ga-ewebata ndụ ọzọ n'elu ụwa ka ndụ so ya, Jehova, nwa anyị dị otu a bụ nwa anyị dị ime, ọ gaghị abụ onye a ga-akọ akụkọ ọjọọ n'elisi ya, a ga-anụ akwa nke nwa, nnukwu olu ọṅụ nke nne. N'otu aka ahụ, ka anyị na-arịọ, sị, ọ dị atụmatụ ọjọọ ọbụla nke onye nọ na-atụọla n'elisi ha, Jehova, wezụga ya, ọ gaghị abịa na mmezu n'aha Jizọs. N'otu aka ahụ, anyị na-ebute n'ụkwụ ala nsọ gị, Jehova, nwoke, nwaanyị, nwokoro, onye nọ n'ọnọdụ enweghị enwe, ọnọdụ ihe nhụjuanya, ọnọdụ ụkọ, ọnọdụ ihe anya mmiri, n'oge niile wee nye gị, Chineke nke usu niile nke ndị agha, gị onye na-alụ ọrụ ịrịba ama, ngwa ka ị bịa lụọ ọrụ ịrịba ama n'ebe ha nọ n'otu n'otu n'aha Jizọs. N'otu aka, onye nwe anyị, anyị na-echeta n'ekpere ndị eji eji n'aka ndị ntọ mmadụ. Ọ bụkwa n'oge ọchịchị obi gị, onye nwe anyị, ka ụmụ gị bụrụ ndị ga-aba na nsogbu nakwa n'aka ihe ize ndụ ndị a, maka na Jizọs abịala kwụgwọ ihe ndị a nye anyị. Ka ha bụ mmadụ ọbụla nke a ka kpachiri n'ụdị nke mmadụ, n'ụdị nke ụwa mmụọ, na mgbe ụtụtụ a, anyị ekwubi okwu ka tọhapụ ha, ka tọhapụ ha n'aha Jizọs. Anyị na-echeta ọbụnarị uru gị, nwoke Jehova Nnamdị Kanụ, bụ onye nọ na mkpọrọ. Jehova, ịmara na ije nke ndị nọ na mkpọrọ gaa n'iru iwere ọnọdụ, gaa n'iru ime ka ihe na-ekweghị omume bụrụ nke ga-ekwe omume n'aha Jizọs. N'otu aka ahụ, ka anyị na-arịọ ka mmadụ ọbụla nke nọ na mkpa ka ịza ya. Lekwe mmiri nke ndị gị ji n'aka na mgbe ụtụtụ a wee chee n'iru gị. Onye nwaanyị na-eji ihe na-enweghị ihe ọ bụ na-alụ ọrụ ịrịba ama. Ọ bụnarị onye afọ na-ara ahụ, ọ bụnarị onye afọ na-asa, ọ bụnarị onye isi na-awa, ọ bụnarị onye akpịrị na-akpọ nkụ, ọ bụnarị onye na-agabiga ihe niile, gabiga ihe niile n'ime ndụ a, Chineke Nna, naanị gị bụ Chi. Anyị na-enye ha n'aka gị na mgbe ụtụtụ a. Mmadụ ọbụla nke na-agba mbọ, bụ ọ gbachaa mbọ ya, ṅụọ mmiri, ọ ṅụchaa mmiri ya ezuru ike, ya bụ na onye ahụ enweela obi izu ike, o nweela mmụọ izu ike, n'ihi na o werela ihe ahụ ya chọrọ. Ụmụ anụmanụ na-aṅụ mmiri ka ha nwee ike nara ezumike, ka obi ghara ịkụ ha n'elu, ka akpịrị ghara ịkpọ ha nkụ. Jehova, ọbụnarị onye ọjọọ na-aṅụ mmiri ka akpịrị ghara ịkpọ ya nkụ. Jehova, ọbụnarị onye ọma na-aṅụ mmiri ka akpịrị ghara ịkpọ ya nkụ. N'otu aka ahụ, Jehova, anyị na-arịọ gị ka ghara bụ nwoke, nwaanyị, okoro, agbọghọ, nke nọ n'ọnọdụ akpịrị ịkpọ nkụ,
ele ma anya ya buru n'ihi onodu nke otezinulo di mo bo onodu nke o choro ko onwe ya ka odiri Jova ya buru no hutabigi diko ga anwu mmiri ana mbu ututu a Jova nye yudo Jova nye ya obi ruru mala n'obi n'otu aka hu nye ezumike n'akuku nile amagi mke geji me ya mana ige me ya nwoke nwanyi nwokorobia nke n'eruola n'elu nwanyi Jehova diko ga anwu mmiri a were ya setu loya. Onye nwanyi dika nwanyi ke na-acho diga anwu mmiri a were ya setu loya di otu a. Jehova n'otu aka ahụ dika nwanyi nke na-acho ka oturu ime mmụọ nwa ji mmiri a na mmụọ ụtụtụ a dika ihe riba ama. Ụwa na-aka gị ọnụ, a na-ajụ gị si, ebe si n'ịbụ Nwachukwu, olee ebe chi gị nọ? A sị m ụwa ọ na-akọ gị ọnụ, a na-ajụ gị si, ebe si n'ịbụ Nwachukwu, olee ebe chi gị nọ? Alfa na Omega, gosi ha n'ibu chi m. Jehova, gosi ọbụnadị ndị akọrọ ọnụ, gosi ndị kọrọ ha ọnụ na gị onwe gị bụ chi onye ahụ. N'otu aka ha rịọ m gị, dịka ha ga-aṅụ mmiri ya, ka nwaanyị na-achọ nwa nweta nwa, ka onye na-achọ ọrụ nweta ọrụ, ka onye na-achọ ohere ihe dị iche iche bụ nke ọma ka o nweta ya, site n'aha Kraịst bụ ọnụ na-ekwuru anyị. Amen. Ya gaziere gị, chebirizi ihe omume oge anyị ga-eji sapeta Akwụkwọ Nsọ mgbe ọ ga-eji nkeji ole na ole gafewa elekere itoolu. Mana asị gị ndewo. Jehova na-ekele n'ihi ọlọma gị.

0: Rose 101 Big 9 FM, ABBA, put a smile on your face.
1: Ụtụtụ ọma ezi onye nke m ebola chi ọzọkwa. Ekele m gị onye gara ụlọ ụka, ị gaala lọta, ya bụkwara nụ na ị gaghị aga mancha mancha. Obi agbafula gị, ụjọ atụkwalanụ gị nụla, maka na ị nọ n'ụlọ ụka ugbu a. Ụlọ ọrụ Rozu bụ ya. Nyina anyị ekelela Chineke, anyị arịọkwala ya ihe ndị ga-ebu mkpa anyị. N'otu aka ahụ, anyị emekwala gịnị? Anyị emekwala ọtụtụ ihe dị iche iche. Oge eruola mgbe anyị ga-ejizi bịa lee akwụkwọ nsọ anyị jiri bịa. N'oge ka anyị gaa na akwụkwọ nsọ eruola, nụla, onye na n'olu ya bụ m, Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace ba gburugburu mba ụwa, ewezụga mba abụọ, ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ụlọ ọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo. Ekele m gị, sị gị ndewo. Ọ dịrịla gị na mma, nụla, nwa nke Chineke. Adonai, anyị na-ekele gị na mbụ ụtụtụ a n'ihi ndụ, n'ihi ahụike, n'ihi otu i siri kpọbata anyị na ọnwa ọhụrụ, nakwa otu i siri mee ka anyị dị ndụ ruo na ụbọchị Sọnde nke mbụ n'ime ọnwa ise. Anyị si gị nara ekele, anyị si gị nara otito, anyị si gị nara ọjụjụ. Ma oge eruola mgbe ị ga-eji kpọrọ ndị gị gaa n'akwụkwọ nsọ. Na mgbe ụtụtụ a, anyị na-arịọ gị ka izite mmụọ nsọ gị, onye nkuzi ihe, ka ọ bịa kụziere anyị ọtụtụ ihe anyị kwesịrị ịma maka ya n'ime akwụkwọ nsọ, n'ihi na anyị apụghị ịgụ nghọta na nghọta nke onwe anyị dịka mmadụ, site na Kraịst bụ onye na-ekwuru anyị.

ọdụ mma na iji nabata gị n'oge ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ nke taa. Ọ ga-amasị m nnọọ ka ị nọrọ nso, wetakwe n'otu aka ahụ akwụkwọ nsọ gị, ka anyị nwee ike gụọ ya, ka anyị nwee ike lee anya n'akwụkwọ nsọ anyị. O nwere ndị kemgbe ụbọchị Mọnde ha amadịghị ebe akwụkwọ nsọ ha nọ ruo kwa taa wụ ụbọchị ụka. Mgbe ka ị ga-abịa nụwa Emeka ka ịkwa n'akwụkwọ nsọ m, akwụkwọ nsọ nkwanụ. Mgbe m ji ya gachaa ụlọ ụka na izu gara aga, edosara m ya n'elu oche ebe a ka ọ nọrọ. Onye werela ya? Maka gịnị ị naghị anọtụ? Ya wurugodo otu ugboro n'ime izu were akwụkwọ nsọ ahụ si ga ịgụọ. Ya wurugodo na egwuru otu nsapịta gịsị ka gụọ. N'ihi gịnị ị nwere ike ajọ gị gba gị si enweghị m ohere iji agụ akwụkwọ nsọ? Ị na-aga ọkụ, ị na-arụ ọrụ, ị na-eme nke, ị na-eme nke ọzọ. Wepụtatụkwa otu ọbụrụgodo otu nkeji, ọ na-adịkwa mma. Ọ na-adị mma n'ihi na mgbe ụfọdụ akwụkwọ nsọ na-enyere mmadụ aka ichetara ya nkwa Chineke. Ọzọkwa bụrụ akwụkwọ nsọ na-enyekwara mmadụ aka ijigidesi Chineke aka ike n'okwu ọnụ ya. Ọ dị ka onye kwere gị nkwa ugbu a, mmadụ asị gị, aga m enye gị ego n'ọnwa dị otu a, ọnwa agwụ, onye ahụ enye gị ego. Ehe, onye nọ ebe ahụ onye ekwe gị nkwa ahụ, ị ga-asị ya, ọ kwụ nọ mgbe ahụ onye ekwe m nkwa na ọ ga-enye m ego? Ya sị, akwụkwọ nsọ dị ka ihe akaebe nyere onye ọbụla bụ nwa Chineke. Ihe akaebe nyere nkwa Chineke kwere nwa ya. Ị na-aghọta? Ehe, ọ bụ ya bụ akwụkwọ nsọ nye gị, nye m. Mgbe ị gụrụ ya, gị hụsịkwa otu ahụ na-amata ọtụtụ ihe dị iche iche. Ụfọdụ ga-abụ ha alechi ihe mere n'akwụkwọ nsọ n'oge Noa, Abraham, Isaac ha, Jacob ha, Esther na ihe ndị a niile. Ha sị mba, ihe ndị o nwere ike ime ugbu a, o nwere ike ime. Ime ihe m ji sị gị na o nwere ike ime, Chineke ahụ ka bụkwa chiri ugbu a. Chineke agbanwebeghị. Chineke erubeghị n'ogugo a ga-asị na Chineke anọzikwa ya na agbanweela Chineke, ewepụla Chineke nke ahụ, ehe, webata Chineke ọzọ. Ele m anya, atụọla vootu, asị na ọ bụghị Chineke meriri, asị na ọ wụ chi ọzọ meriri. Ngwa, Chineke nke mee n'anya Abraham na ụmụnne ya na ọfụla na Chineke ọzọ abatala? Ọ ka bụkwa otu Chineke ahụ. Ma ọ bụrụ na ị ga-ekwe dịka nwa Chineke ịbụ, ọ bụrụ na ị ga-ekwe Chineke ahụ ka bụkwa chiri ugbo. Onweghị ihe karịrị Chineke n'omume. N'ihi na agụwa ndị Chineke mere mma, esom n'otu n'ime ha. N'agbanyekwa na ọka fọrọ, mana esom n'otu onye n'ime ha, ndị Chineke mere amara, ndị Chineke mere ihe ọma. N'ọka fọrọ abụghị ya ga-eme mma jụ akwụkwọ nsọ, jụ okwu Chineke. N'ihi na ngwere rapụ ukwu osisi, aka akparala ya. Aka akparala ya, ma ngwere rapụ ukwu osisi aka akparala ngwere. Ọ dị mma, dịka ị na-asapụta akwụkwọ nsọ gị ugbu a, mgbe mepere anya akwụkwọ Jona. Dịka ị na-emepe akwụkwọ Jona, ka m gaga repụ otu ahịa. Dewa na m abịa, no?

Ya bụ na akwụkwọ Jona nọ na testamenti ochie. Ị ghara ịchọrọ ya gawa na testamenti ọhụrụ. Ọ dị mma na akwụkwọ Jona isi nke mbụ, malite n'ego na amaokwu nke mbụ ruo na nke isii. Mana tupu anyị agụwa ya, ọ ga-amasị m ka mata ebe anyị na-aga na mgbọdụdụ a isiokwu anyị jiri bịa. Ọ dị mma, ajụjụ ka isiokwu a na-ajụ, amaghị ma ọ na-ajụ gị, amaghị ma ọ na-ajụ m. Ọ sịrị, mmadụ ọ pụrụ ịgbanahụ Jehova n'ọsọ? Eleme anya gị sị, ehe, agbanahụla m Jehova. Ka m gbaba ebe a, ọ wee bụọ ka mma ugbu a. Mmadụ ọ pụrụ ịgbanahụ Jehova n'ọsọ? Ọ bụrụ na gị lee anya n'ihe metụtara nọ mmadụ ịgbanahụ Jehova n'ọsọ, ị ga-aghọta n'ezie na ọtụtụ n'ime anyị ugbu a na-ebizi ndụ ịgbanahụ Jehova n'ọsọ. Kedu otu m siri na-ekwu maka ibi ndụ ịgbanahụ Jehova n'ọsọ? Ụfọdụ ndị akwụsịla ego ụlọ ụka n'ihi na Chineke gbuobere gị mkpa ịchọrọ ka o gbuo ra. Ị na-ewesara Chineke iwe, ịchọrọ ịgbanahụ Jehova n'ọsọ. Eleme anyị nọrọla na-agụrụ Jehova iwu, ya wụrụ ụzọ isi na-akọwapụta na ịchọrọ ịgbanahụ Jehova n'ọsọ. Eleme anya ịhapụla ihe ndị nke kwesịrị ime dịka nwa Chineke, ịchọrọ ịgbanahụ Jehova n'ọsọ. Ọ bụghị naanị nke ahụ kwa, ihe metụtara nụ mmadụ ịhapụ ebe Chineke nọ gawa n'ebe chi ndị ọzọ nọ, ị chọrọ ịgbanahụ Jehova n'ọsọ. N'ihi na ọ bụrụ na gị ajụ Chineke sị ka gawa na chi arụsị, nke bụ eziokwu bụ na Ekwensu arụsị ịkọtala nwere ike nye gị ego, nwekwara ike ọ gaghị enye gị. Mgbaka nwere ya na arụsị nwere ike nye gị ego, ị na-awọta. Mana ọ bụrụgodị na asị na mmụọ ọjọọ na mmụọ nke na-abụghị mmụọ si na chi nyere gị ego, gị were ya, marala na ahụ udo anaghị adị n'ime ya, maka na Ekwensu na-abụ onye gị otu ya anara gị iri. Ọ bụ ihe Ekwensu na-eme. Mana Chineke nye gị otu, kama ọ ga-anara gị, ya na-atụnyere gị atụnyere, atụnyere gị atụnyere, atụnyere gị atụnyere. Mana Ekwensu nye gị oke, Ekwensu anaghị enye mmadụ oke na-enweghị ihe ọ chọrọ irite n'aka gị, gị onye chọrọ ịgbanahụ Chineke n'ọsọ. Eleme anya, o nwere onye sị gị, enyi, ị ka na-emekwa ihe chọọchị ruo ugbu a? Bịa ka anyị gaa ebe a. Ọ wee banye ga-agụ ugbu a, ya emere gị ya. Chetakwa na onye dibịa anya nzu ahụ na-aga na nke ya, ego asọ gị dị ya nsọ. Maka onye ga-asị, aga m agwọrọ gị ọgwụ ego, aga m emere gị nke a, ihe ọ ga-abụ efu ugbu a wụ iweta ewu, iweta efule, iweta nnama, iweta atụrụ, iwetekwe nke a, a ga-achụkwa nke a, a ga-achụfụrụ gị nke a. Gị kpakọ ego niile kwesịrị iji nyere onwe gị aka chịkọta ya, were gaa wunye. Dibịa anya nzu ahụ, ị leela anya na ebe obi. Kedu otu ụlọ ya dị? O nwere ụlọ? Ya bụrụ na o nweghị ụlọ, ị chela n'uche gị sị, onye a na-eme ihe a, ego ọsọkwara nụ ya nsọ, ego asọghị ya nsọ. Ngwa, ya bụrụ na o nwere godo ụlọ ebe ọ na-adawa isi, jụọ onwe gị sị, o nwere ụgbọala, ego ọsọrọ ya nsọ ime ka o nwee ike nweta ụgbọala? Ngwa, ka anyị hapụgodi, were ya na o nwere ụlọ, nwere ego, nwere ụgbọala, ị jụọla onwe gị sị, dibịa anya nzu ahụ nwekwara udo, o nwere udo n'ime ya? Maka na o nwere otu onye nke nọ na-ekwu sị, kedu otu ya ga-eji hapụ ihe a, maka na ọnọtụ amamma ọwụ kwa awa amamma otu ha si eme ihe ọwa na-eme ya na-aga ihe akwa agwụla agwụla ọgwụ mama ọwụ ndị a mere akwa jiri rie ọnụ ọkụkọ arịa ọnụ anyịnwa ndị na-onweghị ka o jiri dịrị sị ka ị ga azụ asị gị na ọ rịala ọnụ maka ndị ihe ewerela ya na ya emefuru ihe ndị a sị na ọ dịrị ndị ọ dịrị. Ya bụ na ị jụọla onwe gị si, dibịa anya nzu a, ọkwa o nwere nwa, nwa ya ahụ ọ chọghị ego, ọ bụ gị bụ onye ọ ga iche na mmadụ ga-ahapụ mkpa nke dịra ya gbuora gị mkpa nke gị? Ọ bụ ihe obi gị na-agwa gị ugbu a, gị dịka nwa Chineke bụ chọrọ ịgbanahụ Chineke n'ọsọ, ị chọrọ ịgbanahụ Chineke n'ọsọ, ka inwe ike gawa ebe ọ na-eme sharp sharp, ebe ọ na-eme n'ọkụ n'ọkụ, ebe bụ ka a na-ekwu ka a na-eme ọkwa ha si asị de play de show ọkwa ehe ka ego ebe ahụ ka inwe ike hụ ya ozugbo ozugbo. Mmadụ nwere ike gwa gị sị, a na-eji

0: adị mma dịka ịsapere akwụkwọ nsọ gị. O nwere ihe ị hụrụ na akwụkwọ nsọ na akwụkwọ Jona? Ọ bụ onye na-akụ aka. Halo, mami mgbe ọbụ
1: gọzi ikpe gị mmụọmi ome ọkọ. Ị marala na ọtụtụ ọnọdụ ịnọ taa na ọwụgị dọgharịa onwe gị ụfọdụ n'ime anyị, n'ihi na ọ bụrụ na Chineke nwere ihe o tinyere gị n'aka si gị were jere ya ozi gị jụ, ọ ga-eme gị gị ịnọgide na ọnọdụ ọjọọ ebighị ebi. Mana ọ kwaranụ na ị ga-ekwe, ọ ga-enyere gị aka bupụrụ gị mkpa. O nwere dị mgbe mkpa ndị a ihe ị na-eche na ọwụ mkpa taa, o nwere mgbe o ji apụ, ị gaghị ama, n'ihi na mgbe Chineke kpọrọ dede anyị Abraham ka ọ kpọrọ nwa ya Isaac gaa chụọra ya aja, Abraham gawara ịchụrụ Chineke aja, o kwenyere. Mana o nwere ihe Abraham na-emeghị. Abraham abịaghị bịa gbawa nwunye ya, gbawa ya si ya daa Sara, Chineke sịkwa m ihe Abraham mere bụ vulie ije gawa rute. Chineke arọpụtaziri onwe ya nwa atụrụ eji achụrụ ya aja. Na-awọta adị mma n'ebe a ka anyị na-achịkọ ya ọnụ na mgbe ụtụtụ a. Eji m aka na o nwere ihe iji aka. Ya gaziere gị ka Chineke nyere anyị aka, maka na ọ dịghị mfe. Ị nwere ike ịbụ onye na-arụ n'ụlọ bụ ego, ọ dịghị mfe, ma ọlị. Mana ọ bụrụ na ị ga-amalite ọrụ, na ị ga-amalite eziokwu, ọ ga-adịrị gị na mmịnụ. Na ị ga-amalite, agaghị abụ ihe ga-egbochi gị isi na ị ga-ahapụ ihe ị na-eme. Ọ dị mma ka mmapụta egwu a na-etiri ugbu a ka o titụrụ gị nụla. Ya gaziere gị nụ. Onye nọ n'olu ya bụ Clinton Obidiah.

Anya zabatala ọkụ n'agba nke ikpeazụ nke oge nnọkọ anyị taa. Ọ ga-abụkwanụ oge anyị ga-eji mara ajụjụ ndị nke ahụ sitere n'Akwụkwọ Nsọ wee pụta. Dịka ọ masịrị gị nke ukwuu, eziokwu amasịkwara m. Hapụ ya na Rose 101.9 Aba, bụ ebe ị na-ege ntị gị ugbu a. Mana asị ọ dịrịla gị na mma, ị nụla? Ndewo, batawa ka anyị nọrịa. Na ya bụ oge ịmaka ajụjụ ndị dị n'Akwụkwọ Nsọ siri dịrị, ị ga-abata site n'akara ekwentị ndị a bụ 0813355935 ma ọ kwanụ gị kpọọ nke abụ 0812011019 ịbata gị họrọ akara ajụjụ nke ị chọrọ ịza. Bata ka anyị na gị abụọ mepụcha ihe anyị mefọrọ. Ọ gaghị adị mma na mụ na gị ga-anọrịcha ruo na mgbe anyị ga-arụpụcha ọrụ a. Ihe si naanị m rụpụcha ya, ọ dịlanụ mma otu ahụ? Ọ dịghị mma. Ya mere bata wee nọ na bata ka anyị na gị abụọ nọrịa. Bata ka ị bịa họrọ akara ajụjụ nke ị chọrọ ịza maka ajụjụ ndị ahụ sitere n'Akwụkwọ Nsọ. Ị họrọ ya, anyị enye gị ya, gị nye anyị ya bụ azịza ya.

Efu asato tu ato ato ise ise itola ato ise asato. Oge ajụjụ ndị nke anyị hụrụ n'akwụkwọ nsọ. Ọ dị mma maka gị onye na-ebe ahụ na-ege ntị ugbu a, nwere ike gị si ewo Clinton hafụkwa n'egwu ke ka ọkụ dụrụ gụ. Anyị mepụta anyị ga ife ga na-apụta ha apụta ha, anyị ga-akiri gị ihe wụ mkpa egwu na-elu egwu. Akwọ bụghị dị nsị akwọ. Halo, ndewo, kedu ka ị mere? Halo, ọ dị mma, ime ọnụ Igbo, akara ajụjụ nke ole ka ị chọrọ ịza? Nke mbụ si afọ ole ka Josef nọ ụmụnne ya ere ya? Afọ ole? Afọ asaa. Afọ asaa. Ịgbalịala, ịgbalịkwara m, mana ọ bụ afọ asaa ka ọ nọ. Ọ bụghị afọ asaa, ya bụ na ọ bụghị afọ asaa ka ọ nọ. Dị na-emekwara m. Ọ gịnị ka unu na-emere? Ọ unu na-aga zali ya na na-eme? Ọ achọkwa m ihe. Unu atara awọ?

onye na-ebi ihe ọṅụṅụ. Ihe ọṅụṅụ na-anọnụ n'iko. Efu asatọ otu atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ. Ọ dị mma, anyị ka nwekwara ajụjụ o. Ndị nke ahụ chere na ọ dị ike. Anyị nwere ndị nke dịkwa mfe. Ọ wụzi na nke ọbụla ịghọtara ime ya tụmbọm tụmbọm tụmbọm kpọm. Sota ndị nke a dị mma gị ịza ya. Onye nọ ebe ahụ, halo. Halo. Ọ dị mma ịma ọlị. Ị ga-enweriri mmeri taa. Akara ajụjụ nke atọ. Ajụjụ nke atọ nke na-echọrọ iwe.

adịm ana m abịa dịka m ga-achọ ka mbato repụta ahịa ime ụlọ. Mụ na gị ka nọkwa n'ebe ahụ. Adịghị ama ama o gbara o na Rose 101.9 abakọ ka na-ege ntị ugbu a. Maka na Chi na-enye ego ga-enye gị ego, ị nọla ọ ga-enyerịrị gị ya bụ ego.

ịfasị tụ otu atọ atọ ise isi itoolu atọ ise asatọ. Ọ ka bụ n'oge ajụjụ ndị ahụ sitere n'akwụkwọ nsọ wee pụta, bịa ka anyị na-aga abụọ nọrịa na mgbe ụtụtụ a. Ọ bụ maka egwu ị ga-eteri egwu? Chere na egwu na-abịa na wọta. Ịga-eteri egwu oge ruo, ị ga-eteri egwu. Ọ bụ onye na-akụ aka, ọ dị mma ka anyị na-agakwa n'ihu ịfasịta otu abụọ efu otu otu otu efu otu itoolu 08120111019. Bata ka ị họrọ akara ajụjụ ị chọrọ ịza na mgbe ụtụtụ a. Ma ọkwanụ gị kpọọ nke a bụ ịfasịta otu atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ. Maka ndị gasị na m na-agbaghị ọsọ, ọ bụ ịfasịta otu atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ. Ma ọkwanụ gị kpọọ nke a bụ ịfasịta otu abụọ efu otu otu otu efu otu itoolu.

0: Anyị ka na-agakwa n'ihu o ma ama o bịa họrọ akara ajụjụ nke chọrọ ịza. Cheta na site na ya bụ ihe omume anyị na-amụtakwa ihe o. Enunu maọbụ mata marala na onye gwara Josef gwara Fero na Josef na akọwa nrọ na ọ bụ onye na-egbu iko onye obi iko marakwala na amakwanụ m ọwụ taa n'ịga mma arawo. Ya bụ onye obi ihe ọṅụṅụ esoro mara ụzọ m ma mma onye ndị bi halo ọtụtụ ọma oya onye nke ji ọnụ ọchị bata eziokwu ihe ọchị ga na-emere m na-emere gị ị nụla. O gụrụ ọwụ maka ihe ọwụ kwuru ka iji bịa kwọwara m bins nụrụ kwakwakwakwakwa mee eze potu ogụrụ ọgụrụ megị ọwụ ogụrụ na-efe gịnị na-eme ụzọ ahụ ebe ahụ ọwụ ogụrụ ọ dị mma akara ajụjụ nke atọ. Ọ dị mma ọ sị gwa anyị ọgọ nwoke Moses. Moses ọgọ ya nwoke ọwụ onye aha ya ihe a na-ada ebe a na-adachi mmadụ ntị biko ọgọ ya nwoke onye na-etukwara Chineke mee.
1: Mgbanụ
0: họrọ akara ọzọ n'họrọ akara nke asaa si ị na-anụ mgbe ahụ Jona biliri ka o mee njem pụwa. Ebee ka Jona nara achọ ịgba n'ahụ Chineke n'ọsọ? Ebee ka ọ nara agba aka? Ọwụ ebe ọ bara ụgbọ na-aga? Ọwụ eche ma ọ bụ azụ buduru ya na Ninive ọwụ? Ọwụ kwa azụ buduru ọwụzi ụgbọ? M ka na-eche gị o. Amaghị m ya o. Ogụrụ ịchọrọ iripụ ọkwa ya chọrọ iripụ ọwụghị ụgbọ o nwere ebe ọ nara aga tupu atụba ya n'ime mmiri azụ abịa luo ya. Dị mma ogụrụ ndewo ogụrụ si oke ogụrụ.

Adị mma nọ na-ajụ maka onye bụ ọgọ nwoke nke Moses. Mkpọkwa ugbu ụfọdụ n'ime anya ga-asị ewe ama mmiọ anyị Jetro. Akwụkwọ ọpụpụ isi atọ amaokwu nke mbụ. N'ebe a ka anyị na-achịkọ ya ọnụ, biko ka anyị nwee ike ga-ahụgharịta ukwu na ukwu na aratụmahụ m chọrọ ịga gbadokwa n'egwu. Eji m ohere a na-ekele gị, onye sonyere n'anyị n'oge mgbasa ozi nakwa ihe omume nke taa, karịchasịa na oge ya bụ nke eji asụsụ Igbo wee mee. A sị m na ọ dịrịla gị na mmee, nụla gị onye kpọbatara akpọbata, ndewo. Ọnwa ọhụrụ a ga-abụ ọnwa ngọzi, ọnwa mbuli elu wee nye gị, ga na-asị amen amen amen. Gị onye gekwara ege, ọnwa ọhụrụ a ga-abụ ọnwa ngọzi nakwa ọnwa mbuli elu nye gị, ga na-asị amen amen amen. Gị onye debatara ozi na WhatsApp mmadụ dị ka ambassador Genevieve Chiazara, eziokwu eziokwu, Chineke ga-eme ka ha rabụ ihe ọbụla nke na-arịọ n'aka ya. Ofufe na-efe Chineke agaghị abụ n'efu, Chineke ga-eme ka ị pụọ n'ohu. N'otu aka ahụ ka m na-asị gị onye debatara ozi na Facebook, Chineke agọziele gị, nọla ị ga na-agọziwe, ọgọziwe m ojie masị na ọgọziwe m ebi ebi, ọgọziele gị ebi ebi. Ndị nna m gadasị, ndị nna papa, ị na ibi ebe ndị nne nọ, aha nke ndị nne tọka dịwo, ndị nne mama ezi nne wiye, ndị nne mama isokwa. Mana ibe n'ebe nke ndị nna ekwe, ile otu ọ na-ada chere ka mgbagote, ndị nna papa ndị nna ọbụkwa n'anyị mere. Mana ka ihe mere nụ, nwoke ga-agbacha mbọ, nwoke gbachara mbọ niile, kụtacha lịka lịka, kụtacha ọkụ, abịa were udukra ha nye ya na aza ndị nna papa. Papa hafụ ọwụ nụ, papa ọwụ, papa ewo, ị na-apa mpa ihe ọwụ ya, papa na-apa mpa ihe. Ma ndị nke dị mma, ma ndị nke dị ọjọọ, gị vuru eziokwu, Chineke ga-enyere gị aka pafụ gị ka hara bụ ihe ọjọọ ọwụla a na-apa apa. Chineke ga-enye gị ndị nke ọma ka ịbara ịnụ. Ị gaghị atacha ahụhụ mmụọ onye nna na-achọ ilekọta ezinụlọ. Ọfụ m na-agọrọ gị bụ ọfụ ogologo ndụ, ọfụ ogologo ahụ isi ike. Papa na mama, ọ dịrịla unu niile na mma, ya na-asị amen. Gị nne onye zụrụ nwa, gị nna onye zụrụ nwa, ọ gaghị eru mgbe ị ga-eri uru nwa malite bewe akwa, sịcha ya, sịkwa na ọ nọrọ ya. Chineke agaghị ekwe nwa gbafu ọrịa m n'isi gị. Ugboro atọ ọ gaghị eri. Chineke agaghị ekwe ka mmiri ụwa maa gị. Ọ magodi gị, ọ ga-abụ mmiri ọma, ọ gaghị abụ mmiri ọjọọ. N'izu ụka anyị batara n'ime ya, ihe ị ga-eri ga-abịa, ihe ga-eri gị aga ga-abịa. Ị ga-achọta ihe ị ga-eji azụ ụmụ. Ị gaghị anwụ ọnwụ onye ọzọ n'ime izu ụka, n'ime ọnwa. Ị gaghị anwụ ọnwụ mgberede, ọnwụ bata bata o, bata o, he o. Chineke agaghị ekwe ọ ga-ebupụrụ gị, nụla.

ọ dị mma, agụra m gị ọfọ ka ha rabụ ihe ọma niile nke izu ụka avụ bịa. Ọ ga-erute gị aka ndị nke ọjọọ ahụ Chineke bupụrụ gị n'ọnụ ụzọ ama. Mmadụ ọbụla ga-anọchiri gị ụzọ sị ka m lewanụ ya ka o nweta ya. Mmadụ ọbụla sị na ihe ọma adịghị ya mma, ọ bụghị mụ nwakwuru, ọ bụghị ya nwakwuru, ọ bụ ya nwa ji aka ya sị na ihe ọma adịghị ya mma, ya mere ihe ọma agaghị eru onye ahụ aka. Ọ ga-anọrọ were anya ya na-ele ya, na-emere gị n'ọnụ ụzọ ama, ga na-etegharị egwu ukwu a na-ahịgharị gị, ga na-etegharị egwu ya, wa nọrọ ebe ọ nọ na-ata m. Ọ bụ anyị nwasị ya, ọ bụ ya nwasị na ihe ọma adịghị ya, ma ọkwa ya ọ ga-eri ya, ọ gakwanụ ga-eri ya, ọ ga-ahụ ya, ọ gaghị eri ya. Ọ bụ anyị nwasị ihe ọma adịla ya mma. Mmadụ ọbụla na-asịrịla gị ova ịna wata jis, maọbụ ha dedbọdị ya Jehova papa, chụba ha ọkwa ndị a na ndị a. Ọfọ m na-agwara gị bụ ọfọ gam n'ihu, ọfọ ogologo ndụ na ogologo ahụ isi ike. Ị ga-adị ndụzụ, ụmụ adị ndụzụ, arịa gị ọka ị na-aga agaghị abụ n'efu, ọ gaghị awụnye n'ime mmiri, kama ọ ga-abụ ihe ị ga-eji mee ihe ijiri gaa ọkụ ya. Onye ọbụla na-evuru ego mmadụ, mkpa ọjọọ na-evuru ego gị, were ego na-abụghị ihe kwesịrị iji mee ihe kwesịrị iji ememe ihe ọzọ, Chineke agaghị ekwe ka ọ bịara gị nụla. Amen. Onye chọrọ ụlọ, rụta ụlọ. Onye chọrọ ịgba moto, ịgba ụgbọala, gbaa ụgbọala. Onye chọrọ ọnụ ịmụ nwa, mụọ nwa n'udo. Onye chọrọ ịlụ nwaanyị, lụọ n'udo. Onye chọrọ ịlụ di, lụọ di nke aka gị, lụọ nwunye nke aka gị. Mama, papa, nwa ga-ehicha gị anya mmiri. Ị gaghị agacha ọkụ a niile ya bụrụ n'efu, Chineke agaghị ekwe nụ. Ọ ga-ehichasị gị anya mmiri, ọ sị gị ebela, ebela. A sị m na ihe ọbụla bụ nke gị, na ọ ga-erute gị aka, ọ bụ nke nyere mmadụ nyedo onye ahụ nke weta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gị, na-agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke nyere nyedo n'ụzọ oke ruru gị. Mmadụ agaghị eri n'ahụ gị, ịgaghị akwọcha aka bịa tiweziere ọkụ ka aka, maọbụ gbachaa mbọ ghara iri uru ahụhụ ịtara. Ya mere m ji sị gị biko, bịa ekpere bịa ọbasị iru ebe ihe ọma mere m. Ịgaghị akọ aka, ịgaghị ete egwu, ịgaghị aṅụ ọṅụ. Ofe ihe dị mkpa ka ị ghara ime. Ihe ahụ bụ gịnị? Emikwala ọnụ. Cheta na ihe ọma na-efe efe, ihe ọjọọ na-efe efe. Ọ dịrị gị ịhọrọ nke chọrọ. Mana ọ bụrụ na asị ka họrọwa, họrọ ihe ọma. Clinton Obidaya, anwaala m o ruo ụbọchị echi, mụ na gị ga-ezute ọzọ. Ka m ga-ele ihe m shiwara n'ọkụ. Ndewo, ya gaziere gị. Nke a bụ maka ndị niile zatara ajụjụ, ka m kọrọ n'aka.